Ja, nu skulle jag nog ta en cruise i filmen Cocktail som balanserade drinker till musiken Coco Mo av Beach Boys som levererade den i 1988 alltså. Ja, det är 70-tal eller tidigare. Sista kategorin väntar nu och Petter drar in på alltså. Har kommit upp i 7 poäng nu Petter och Siri ligger 2 poäng föran med sina 9. Nu ska det alltså avgöras vem får semifinalplats i popquiz Summer Cup. Här kommer 70 eller tidigare. Ja, Brian Ferry och Andy McKay, hvor sistnämnte runder 80 i nästa uke, var centrala medlemmar av detta bandet. Vilket band? Ja, en av de stora banden från 70-talet definitivt kan man ju slå fast som håll på också lite in på 80-talet, men det var väl 70-talet som var storhetstiden. Brian Ferry och Andy McKay är ju två svärt så centrala namn där. Vilket band är det jag ska fram till? Och så då, coverlåt. Ja da, Petri Live har i sommer levert coverlåter till sommercupen. Gjort av norske band, skråstrek artister, live i studio. Och denne gang så är det Backstreet Girls som gör en cover av en låt som blev gitt ut i 1965. Vilken duo gav ut den låten det året? Backstreet Girls spelar upp.